0: Zom, da vas čujemo, Ana Bekuta! Ruke, ruke, ruke, ruke, ruke, ruke!
1: Dobro večer već! Dobrodošli! Ajmo da se provedemo!